0: re Judas, aj pataninel rech re Jesús Cristo, ri rachalal re Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklach rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech to'ob isabal huach re Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalajutzil, enimalach lo oqebal kush. Ish nu loklach, ri in, sibalach kuach shin tzibach chihuech puwi ri kakolotahem. Ewilom, cherahawashik cheri in kimpan weri, arech kinyah huntzik rech ichuqab, arech ri ish, shaskikoh ichuqab pari to'ob isabal huach ri kakohonik. Chechapa humul xiatak chkech ri etios alak takwinak. Rumal rech, chepak utalik xeokik chishol ri ish, ehujun takwinak, chechi pari oher tzihulok. Ritzi batalik xoqalak isah huek atok tzih ri. Wewinak ri mank ota kikohonik, kikik aslemak hun itzel alak aslemal, ruk ren nima lahusipanik ri kadios. Mankak ta uach ri hun chi ahaw, ri kahawshel Jesús Cristo. Ri in, kwaq kin natak chiwech, chiri ish xe tamataki kiwumal weri chipajunalik. Chiri ahawshel, eritakchi xe kolotak rumal are riwinak, chuach ri ulew ri Egipto, chichanim xe ukamisak ri hachintak ri manxe kohontak. Katek uri ri angelib ri manxe kanak takan parinabe kikolbal, texani arex ki yakan ri kachoch, euhatim chikatena pari atoxtzik rech ri nimalakik. Ewhatim, pahunalika lahtak yutbal, echi pauk ispalil, takri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ochunakak chkech, echachari e angelibri, shemakunik, eskachik hunchi uach bakilal. Ri eare ehunk amabal noh. Kori atochzig pakiwi, etahin kik ashkolig hun hunalika lahk aslemal pari ak. Chokuje eheri nakut wiwinakri. Ruk hun itzel alak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelak uach ri ahawinik, kikipik itzel takzik chkech ri enim alak takkihil. Katek uri, ri nim alak angel Miguel, are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Man shukach tak shubik ri itzel atokzik puwi ri are, shuwi shubik. Chuk ahisak ba awach ri ahawshel. Katek uri, ri eare kikiyo'o e kikipih itzel tzik puwi ri hastak, cheman kikichoptak. Eri eare ejeri has ri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak, che si ketam wiri eare. Ri hastak ketam jeri, has ri kip antahik eare. Itzel baach kech ri eare, rumal rech che, shepe pari ube ri kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, Charumal rech che shkaj puak. Shkiz kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e junnima lak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim kikip anoch kiwach nima lak konohel. Ri eare e hachas utz che mank ota joron ruk am. E shajeri ke uhumumech ubiri kiakik. E hachache e rech kisbal junab che mank ota kiwach. Kamulchik e kaminak e chi e bokom chi pari urab ulok. Ew qetal rech ripolo che kikichubaj ri uwaqow kikishbal e hachach imil che kesachik e che kepe pari junalik e nimalak ekumal ri enok ri uqtat shel chuach ri aqanok ri adam ri are ashel utzik ri dios che shubik pakiwi
1: kamikri ri akhaw shel petina gulok kuk ri eutios angelib che sibalak kikichibik rech kubana ri qatok tzik pakiwi Ni malach konohel riman ke kohontak. E puwi ronohel rishkibano, puwi rik ashalach taktzik shkibik puwi riare, riach makib che man ke kohontak.
0: Katek uri, ri e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe pari kirayipar. Ri upakichik kibik kashalach taktzik, kibik hun utzalach tzik, sharumal chik ohun kakak. Katek uri ri ish ish loklach, China tisag ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kahawshel Jesucristo. Ri eare shkibig chiwech, pari ukisbal ri wachuleo, kikoji ehujun ri, che kikitzebeg na ri wach ri winak. E kikik aslemag ri jejas krag ri itzel tak kirayinik. Eare wari kikipan kash, e hachnel tak wachag. Ri eare e awag che mankota kushlabal. katekuri riish ishloqlaj chiyakai wi paritios elaj kojonik chishchaw baruk ri dios paritios elaj ushlapshel qas chikolo ba iwi pariloq ebalukush ri dios chiwiyaj mariloq ebalukush ri qajawshel jesus cristo chiwach ri junalika laj kaslemal chikechri kuban kepkikush rishak keyojkarik chiya abari utsalaj chomanik chikech ri enik achik chei kolo ba chwach ri aq katekuri ri enik achik chishibih ba iwi chikiwach eshas shokuje chipakchik ba ri itzel atziak chetzil rumal ri kipakil chretri are chek komunik kushukol chwach ri makaj echek komunik ish achchok kishukok chwach ri uqihil peruk nimalak kikotemal chretri are rijunchi dios rica colonel jesus cristo cajauxel chechri nimalak ijil nimlak chu ab chi ojer kano chikamikri e chichube ij chubesak amén.
2: Rikisba lubu rishwan apocalipsis capítulo 1 riu ala jesanik ri jesus cristo ri dios shuyachech Arech kukot chik wach ri upataninela, ri hasu wach chik pekamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chik retamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, iri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Uts rech ri hun chik sukih iri winak chik itatabeh utzih ri. He kastih rech kashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ritibatal chupam, rumalrech chichi uchanimchik nakakchik kowiri kakbal. Rishwanch kechri wakup komuntiosh rechri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir, riare are chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim, e rumal ri Jesus Cristo, ri utzalah qataltzih, ri nabeal chikxol ri kaminakib, ri nimalah kinmal ri ewjawinel rech ri wachulew, ri kujul lokoq'ej y ri uch'ajch'obem ri qamak rumal ri ukik'el, ri ujubanom, ujun ajawibal kech chuchqajawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatxel, Chechri are riqijilanem, rikowinem chubeqij chubesak. Amén. Chikamikri, petinak ulok chushol ritaqsutz, ronohel winak krilna uwachri riare. Shokoje kril uwachri are, chishukashek chichich. Katekuri, konohel riqat winak chubachulew, kikkis kikushri chubachri are. Genakuri, amén.
3: Inri in alfa, eri omega.
2: Chari a Hauchel Dios.
3: Riare are, riare iwir, eriare chekpenari.
2: Riajau, cherajau ronohel hasu watch. Riin in Shuan, riini wachalal, irini wachil parikash, pare jawibal y pare cochonik pari Jesús. Riin in coparech apuleu paripolo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios, iriubim ri Jesús. Ri inchinok para wishlabal, para uqih ri ajawxel. Katekuri, xintachwig in, hunchabal chekchawik je jas juntum ekubig.
3: Ri jasu wachekawil ri at, chatzibahpa juntzibatalik wuj. Arech, ri at katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, echechri la odisea.
2: Xin sutihwib arech kinwilo rechabal chekchaw wuk e aretakchi xin sutihwib riin xinwil wukub chakbal rech qanpuak. Katekuri, parunik yahal xinwil jun chekachaw kholachi ukohom jun rokorik ratiak che ximitalik xe upam ruk jun ximbal chekanpuak. Pari ujlom kosak takwi jekhas risak rismalchik Jehas richunteu, riuokwach jehas ushaktak. Rirakan, jehas unhelikalach ich, jeharinak, esuk umarinak pariqaq ri uchabal khejas uchojojebal rinemaqtaqa parerik yaqabu qab qobu qub chumil y paruchi keluloq junchich chek ketenik ruk rikeb utseltmal kategori ri uchabal khejas riqij chisibalaq kichublinik aretaqchi shinwil riare shintzaq churraqan khacha inkaminaq kategut Shuyari rik yaqabu qa panuwi e shubiq.
3: Mash e hawi, inri in nabe e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ik chube sa. Inri kobuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chatsi bak bari hasuwa chavilo. Ri chihewi kamikri eri hasuwa chechik uchanim kpenari. Rini malaha watalik chechri wukub chumil, chechawil pari wikiaqab eri wukub chakbal rech kanpuak, are wari. Ri wukub chumil e areri e wukub angelib, kechri e wukub komontiosh, eri wukub chakbal e areri e wukub komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 2
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri efeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukub chumil parira kia abuqa. Te areche kvinpa kini kia jalvi wukub chakbal rech kanpuak. Te inwet amri achak, te akosik, eri akoch onik. Te inwet amche mankat kovintak, kia akoch ori e itzel takwinak. Te at kia koch parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at shari kori kihosil. Te at ko akoch onik. La manca kuitarik ashrumal rinubi in, el amanshat kostah, katekut, kiban katorzi pawi rumal reche kasachri lo oebalakush, cheko pari umahi balkanok, chnatach chawech, rikol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, echachakuch rinabe achak, wemanjeri kapono, kibenari awuk arechkin halkati rikol balri achak bal, waweri, We man kak eshri akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Che shokuheri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Chechri chakanel. Imana rech kutihri che rechri kaslemal chik o pari paraiso rechri dios. Chechri ángel rechri komontiosh rechri esmirna, chatzibach. Jehová kubihri nabe erik isbal, te areche shkamik ek ohunk akuk aslemal. Ti inwet amri ak ashkolil eri ameba il, knebari at atkinom, wet amri tzel takzir kechri e areche e ahudiyos kechachikib. Kategori man e ahudiyos tak, shane ihun sinagoga rechri satanas. Mas e habib chechri kashchri kakashkolihna, kamikri, ikashtok keukeaknari pache ehohun chivechri ish, arech kishiatak pari kash, kategoriri ish, kikashkolihna lahuk ih rech kash. Subchat kolokchi kapari kamikal, kategori kinyanari chavech, riketaki kretzmari laholom rech kaslemal. Riareche kouishikin, chutabari tzikku bihru ushlapshelch kechri ekomontiosh. Rich akanel man kushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komontiosh rechri pergamo, chatzibah. Jehová kubihriare, chekori chichruk chek ketenik ruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, hela hawik owiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patakri uihri antipas, risuk alak atal nutzik, cheshkamisash pari itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi ri rumal katinyahwi, ri at, yakolom ehohun winak chisho chekiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuachri balak, Y ukohik hun kam chkechri aralkualri Israel. Arech kiktihri tiech rech tabaltokop chkechri hos tak e esan wach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. שפוחרי עתה קולום פרי עתינמית אהוקון מנח שקיקטו וואצ'י קיציר ראיני קולאייטס שקשה באוויב ומקה קשה וויב שנים כימבק הרצ' כאינצ'ו חינוק קוק ווינקרי רובריץ' איץ' רצ' נוצ'י שיירצ'י כאו שיקין שותתבך מרי ציר קוביך ושלב של שקצ'רי קומונטיוש צ'צ'רי צ'קנן קניינרי רי אבטליק מנה צ'צ' שוכחי קניינרי צ'צ' הונסך אבך הוא נבח צ'צי בתליק הונקק בי אך שוואץ' שמנקות החון וינח צ'ובוויק שוויר את אמריק אמורי אבך רי צ'צ'רי אנחל רצ'רי קומונטיוש רצ'רי תיאטירה צ'צי בך שוואק קוביך וכוחול רידיוס צ'רי ובוקות שכחס וחולוויק חב ארי רכן שכחס חון חליק לך צ'צ' ריין ותאמרי עצ'ק ילוגו בבלקוש, ריה כוחוניק, ריה פתנחיק, ריה קוצ'וניק, הרסי בלח הצ'ק כמקרי צ'וואץ' ריביר כנוק. כתקות, כתין יחלו מלרץ' צ'ריאת היום בית שצ' ריחסבל, ריחוני שוקרי קוביך שאחתה להוציא לדיוס, כי סופורי אינו פתנין אליו, הרץ' כמקון קוגרי אדיוסס הרתפצ'י, כי כתיך לתיך, צ'רץ' טבל טופו, שקצ' ריחו אסתך דיוסס. נויה אום כאושיב איק צ'צ' ארץ' קוקשרי וכסלמן ריארה. כתקות, מנקרחתך קוקשרי ומק קוגרי איכו אסתך דיוסס. חנקות, ריאינקינק יחנאווה ריארה צ'וכונצ'אט רצ' קש. שוכוכי ריארצ' איל שכמקון רוג ריארה. קינק יחנא פחון נימלך קש, אמו מנקיקשתה ריקי כסלמן. כתקורי, קינק המיסח נארי ריארל קואל. רומל קובה ורי. קונוכל ריאה קומונטיוש, כתמח נאצ'ה ריאים, ותאם כיפם, אריתך קנימה. קטגורי רונוכל כנתוך נארי, צ'יבץ' חרחס ריאי צ'ק. קטגורי ריאיש שאיש אחתיה תירה, שמנקות הוואה וציחי בוגרי, ריאיש שמאני ותאם תרי נחלך כבבי, ריאומנתחיק לי סטנס. חרחס כביך ריאה הרי, ריאים כביך צ'יבץ' שמאן כיקוף תחון, שאיכן פיווי. שווי כביך צ'יבץ' שריחסתה קבועה שקודשי הוקיש, וצלח וצ'פיק צ'יבנה, שקטנה כנצליחו לא קריאים. ריח צ'קנל, ריארה, שאוצלח כנופתניך, נא צ'קטה פריוקיס וליל, כיין הרי צ'צ'לי קובינם פקיבירי אסיוואן תחתינימית. קוקם נקי ברי, חרוק חונצ'יץ' צ'עמי, וקובן נרי חרי חס כפשיק לחתך בו. חנקות, דין שינקם וקובינם רי, צ'ירוק וירינותת. הקניין הרי צ'צ' ריארי ריצ'ומיל צ'רצ' ריאבאביל. ריחון צ'קוי שיקין, שתתבך בה ריציך קוביך ריושלב של צ'קצ' ריקומונטיוש.
2: אפוקליפסיס קפיטולו 3
3: צ'צ' ריאנחל רצ' ריקומונטיוש רצ' ריסרדס. צ'צי בך, הווה קוביך ריארי, צ'קו ריווקוב רושלבל רידיוס רוק, הריווקוב צ'ימיל. תהינו את אמרי הצ'ק. ריאת חרחס עד כסליק, כתקות ריאת עד כמינך. צ'ת כסתה חוק, צ'יהו צ'וקאב ריאה כסלמל, ריתו קרינך כסלמל. חיי, פריה כסלמל, מנשירתך שסיבה לך נוחינך תשובת שלינו דיוס. צ'נעתך צ'וויץ' חסו כעמיק ריציך שבנו, צ'קולו בא פריה וונימה איצ'ק אשה אביב. רומל רצ'ה וריאת מנקת כסית הצ'רי לאבניק, ריאין קימפנארי אינכי חסכון אל האום. קטגורי, מנקווה תמכתרי ריקח בל, הרי תרצ'י קימפנא פאווי ריאת. קטגות, פריסר דסקו איכוכון נווץ' ריאת, שמנקי שוקו לא ביסם תרי קציאח. ויערי קיבינארי ווקאין, שוק סף קציאח, רומל שאיסוק הלך תחווינך. ריצ'ה קנל, קוקיסה שרי איסוק סף הלך תחלציאח, אירובי, מנקין צ'ופטרי פרי ובוך ריקס למעל. קינק אלא חיסך נארי ריובי צ'וואץ' רינוטט, אצ' כיוואץ' ריאה אנחל רצ' ארה. ריחון צ'קו אישיקין, צ'וטטבך בארי ציר צ'קוביך ריאושלב של, שקצ' ריאה קומונטיוש. צ'צ' ריאה אנחל רצ' ריקומונטיוש רצ' ריפילדלפיה. צ'צי בך, חיווה קוביך ריחון צ'טיוש לך ומנתחיק, ריסך אלך ציך, ריקורי ווואלי בלרי דוויד רוק, וכוכך ריארה, מנקות החון קצפיניק, וכוצפיך ריארה, מנקות החון כחקוויק. di inwet amri achak. Hena kutri inshin hakcha wach kunuchi haman kota kunk kowinche utapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir re achok ap kolik, shakol rinutzi, eman shavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kibana che hukunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Di eare che kikbirchi akan kip che ea judio. Kategori man ea judio ta. Di in, kibana nari. Cheri eare ke kishuka ba na kip chuwachri awakan at. Arech ketamach cheri in atin loopem. Rumadre cheri at, akolomri nutzik cherech kochonik. Shokonheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chek benari pubi ronohedri wachuleu. Arech ki ukoh parikash konohedri winak rech ru wachuleu. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech man kota hun winak kelak anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori. Chikasih wiri, mankelta chiulok ekinzi bahnari, chuachri ubiri nu dios, eri ubiri utinimitri nu dios. Rikak Jerusalem chekakah ulok chikak chiruk ulok ri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rikun cheko ushikin, chutatabeh mawetzih kubihri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chechri angel rechri komontios, rechri la odisea. Jehová kubih reareche are amen. Rihunche suk alahu mantajik. Rikasih ilinel rech. Rinabechu wachare takchiri dios. Shuk isah shutikri wachuleu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. E man atmikintah. Weta at shu on weta atmikin. Henak ut. Rumal rech riat. At sakali loh. E man atmikintah. E man at shutah. Rihin katin shabihu lok parinuchi. Riat kachoma. Kamikri rihin inginom. Inginomarinak. Ronohel tzakatwuk. Ankota hunhasuwach krahwuk. Kategori riat man kawiltah. Cheriat at hunshu yalahwinak. At meba. At moy e at hunchanalika lahwinak. Katin pish bahukok. Kimbih chawech. Chaloko ba pari awachochri utzalak anpwak, rik ati sam pari ak arechri at kat inomarik. Chaloko risak atziak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chaloko hun utzalak kunabal rech wokoch. Kakoh pari awokoch e shakheri kat kairu kat tak awokoch chik. Riin, rike in lokok eh, ke in yaho e kinkahisak kiwach. Chakutu bari achokak e chakeshak bari akasleman. Henakut, diin inko ulok chuwachri uchiha e kinkorkotukok bekohun ktourin uchabal e kuhakri uchiha chunwach kinokri pari rachoch arech kinbanri wahim rech shkekalruk. Diin kinkohiri chunakahri are eriare kikohiri chunakahri in. Chesri chakanel kinyaberi chech arech atuyi wukri in chorinutem. Heri in hachari aretakchi shin chakanik shin tuyi rukrinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzir chekubih li ushlap shel chkech rekomon tiosh.
2: Apocalipsis capítulo 4. Kategori rin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah erihun chabal chishintana be chihe uchabal khe khas khuntum shinuchabeh ikubih chuech.
3: Chatpakal ulok waral. Kategori kink utna chawach rikhastak chekpena chek kulmatahna.
2: Chichanim riin shinok pari uwush labal shinwilok ohuntem parikah ikohunt yul chirihuntem rihun chit yulik rikkaik khe khas rikhelik alak khaspia abakh Erihelik kornalina bach, kohun rashk yakab usitim rih rinim alach tem, rikkaik hechas rihelik alach abach esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alach tem, echuwach takri tem ri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki kohom saktak asiak, eko ketakik rezbalil kiholom rech anpuak. tsari ni malak tem ke lulok si balak kaipa e jujun tak chabal e si balak ka kulha e chuwach rinim tem ko wokup chah chikaniko chikak wiri areri wokup rushlabal ridio chuwach rinim malak tem tik kayik jejas juntzin tzohlak polo jejas rikristal paninkak e chunakak rinim malak tem e takali kejep e kaskoj Chik ok iki wokoch, chkiwach e chkih. Rinabe kaskoh, heri he has hun koh. Ryukab kaskoh, heri hacha hun alah ama wakesh. Ryurosh kaskoh, heri he has wach hun winak. Ryukah kaskoh, heri hacha hun chik, chikrapapik. Rikiheb kaskoh, chkihuhnal kok wakip kishik. Kok iki wokoch chkih e chkipam. Ate kure mengketane tache ubishik chipaqir chichaqab
4: Tioshlahriopantajik riahaushel dios Ahaushel chkech konohel are are iwir are are kamik e are are chekpenari
2: Ate kuri are tchi ri kaskoh kikiari kovinem lahuqih rimalchishnik chech riare litiul puwir nimalahtem Riare chik aslik chubeqih chubesak. Rihuwinak kiheb enimaktak winak. Keshukik kikhuba kiwoch chuwoch riare chitiul churiunimalaktem. Inimk kilwi kikhihlah riare chik aslik chubeqih chubesak. Kikiak riketakik retzabalil kihlom chuwoch rinimalaktem e kikbih.
5: Uztakal chavech kahau ekadios chekia chavech rikovinem. Riqijil erichuqab, rumal reshche ad shatbanowik shatkiisan riwachuleu.
2: Apocalipsis capítulo 5 Katekuri, shinwil pare rikyaqab rikhunchi tiul churi nimalaktem, khunwukche botolik, tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri, shinwil khunkow lag angel, Chiko rako chi ruk hun nimalak chabal.
0: Hachin hun che utz takal chrih, arech kuhak ribuk, eku wakik ritak tikabal.
2: Katekuri, mnkota hun kkowenik parikak, chure wachulew, chushir wachulew, chik kowenik kuhako, eku sikik wach rehun buh. Eriin, si balak kin nokik rumal rech, che mnkota hun utz takal chrih, kuhako, Ekusikir rihunwuh. Chichanim hunchkech ri inimalaktak winak kubih chuech.
5: Matokik, genakut, shchakan rikoh rech ri uhukat ri juda, ri riha ri David, ri are, kuhaknari ribuh, eriwukup ti kabal.
2: Kategori, ri inshinwilo, chetak alpa unik iahal, ri nimalaktem, iparenik iahal, ri keheb ekaskoh. Epakinik yahal rinima lahtak winak, huna lahchir chehe has kaminak. O wokup ruka, e wokup wokoch, che earewa ri wokup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu. Kukama ribuk paririk yakab, rituyul churinima lahtem, aretachi koriare chukamik ribuk, ri ikeheb ek askoh. Erihuinak kiheb inimalaktak winak, kikmeh kip churi wach uleu, chuwach rialak chih. Chkihuhnal, kohun kohom ar pakuk, ehun kanalak puak pahbal, chenohinak, chikok alak kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ridios, rietios lahtak winak, ek kibisho hun kakalak bish.
5: Uts etakal chawech chekakam vehun buh. Eche kaha kretak uti kabal. Rumal reshche shat kamisash eriat shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eriat shabanch kechri eare chuwach ri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik puwiri wachuleu.
2: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal. Sibalah yangelib, pahun nimalah mulim ib, kisutim rih nimalah tem, riek askoh eri nimalah tak winak, Hikoki rech si balahiki, hiko miles rech miles. Hikbihruk rahoch chia.
6: Rikaminakalah chir, uts takal chir chikuk amrichuk abalil, rik inomal, dinohibal, riko winem, ri utsalahuachar, rik ehil, eriteuchibal.
2: Katekuri, ronohedish bantah parikah, parewachuleu, chushir wechuleu y paripolou. El nojel rico para el guacho leu, shintochi ruk ricoch chiaj kikibij.
4: Chechri are, chetu yul chori ni malachtem, e chechri alachchij, ri teuchibal, ri utzalach huachaj, ri ejil eri choab, chubeqij chubesab.
2: Katekuri, di kejebe kaskoj kikibij.
5: Amén.
2: Eri ni malachtak winak kikaj che mechlem, che shuklem che ijalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realakchi. Shuhak rinabech kech ribukup tikabal. Shintao chirinabech kech ri keheb ek askoh. Chekurak uchi. Jehas hun uhanimbal rikuipa.
7: Tasahulok.
2: Shinkayik e shinwilo. Chekohun sakkech. Erihunchi ukehbem. Kohun uchab. Rukam hun ketakik retzabali luchlom, eshelik
4: chakanel
2: earech kutakech china chakanik, aretakchi shuhak riukap tikabal, shintao chiriukap kaskoh kurakuchi.
7: Tasahulok.
2: Katekuri, shpechi hunkech chekiak he has rikak, rehunchi ukehbem, rukam ripishap, arech kresaho bikri hamaril, churewachuleu. Arech kikamisah kip chkishol. Kukam hunnimalachich rechchoh. Aretakchi shuhak riurosh tikabal. Shintao chirurosh kaskoh chekurakuchi.
7: Tasahulok.
2: Katekuri shinwil hunkeh keh. Rihunchi ukehbem kohun pahbal paukab. Shintao heri hechas hunchabal. Shas pekinik yahil. Rikiheb ekaskoh chekubir.
1: Hun pahbal triko kia chech hun denario, o ship pahbal salwat kia chech hun denario. Katekuri, abani tsel chech ri olio, e chech ri vino.
2: Aretakchi shuhak riukah tikabal, shintao riuchabal riukah kasko.
7: Tasah ulot!
2: Katekuri shinwil hun rashroh kiech, rihunchi o kechbem, kamikal riubi, iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem, puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu, arechke kamisan ruk richich richchoh, ruk riwihal, ruk richak, kuk richikop ikochuwach riuleu, aretakchi kuhak riuro tikabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishekam sashik, rumalrechi kikut riutzih ridios, eche shikiari kitzih chrih. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lah chabal.
5: Atyosh lah eat sakalakzih ahawshel. Chik ahampa na che mankabantak atokzih pakiwiri e winnak ri wachuleu. E che mankak ahisah takiwach rumal ri kakik el ugh.
2: Katekuri. Chki huknal kiyachkech hun sakatsiq. Ekbish chkech chik keyeh china hubik. Chik ahampa na kikimulik nakib konohel ri epatenehel. Jehas ri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jehas ri eare. Ikintakeh narilik, aretakchi kuhak riwak tikabal. Shpehun nimalakka brakan, irik ik shuhalk ek, eri jehas hunatsik rech wi kih, eri ik ronohel shuhalo, eri jehas rikik el. Eri chumil chikah, shitsakulok churu wachuleu. Heri he has kuban ri wikosh, chikutsakulok ri rashtak wach, rumal hun nimalah kiakik. Katekuri sacho biri kah, heri has ubotik hun wuch, eronohel tak rihuyu, eri chakap tak uleuchi ekopari polou, shesi lobisashik, shasperi kikolbal. Ri ea hawip chuwach uleu, ri inimalah tak winak, ri ikinimal nimalah tak winak, ri ikinoma. Rike winel takwinak, konohel chi winak, chi emokom shikikuki, patakri pek, chotakabach, ipatakri abach, kot chotakri huyuk. كاتيكوري كيكليخ تشيش تقري خيوب اي تشيش تقري أبخ
8: تشيش تاقلوك باقاوي اناخوي تشوخيكو تشواج ريخونش تويول بوي ريني مالاك تم اي تشواج ريني مالاك رويوال ري الاخ تشيخ
2: رومالريت شوبان ريني مالاك وقيه ري رويوال اي خاچينك كوين ري تشيك كاناخ كاناخ تشواج Apocalipsis capítulo 7. Katekuri, si inwildi keheb angelip etekalik pariukolbal ri keheb ushkut wachuleu, kichapom ri keheb nimalaktak kiaqiq, arech minkishtunta ri kiaqiq chiri wachuleu, chori polou, emampuita junche. Katekuri, si inwildi jun angel, che pakalinak chi pari relbal kihulok, rukam ri ut ikabal, Rik ask ohlah Dios. Ruk koulah chabal kurak uchi. Shkechri keheb angelip. Chikek mom rikowinem arech kikbank ash chechri wachulew e chechri polow.
4: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew. Chechri polow e chech takriche. Hampanaches tibatah kumal uch. Rihun kutbal pa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika Dios.
2: Katekuri. Chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiqatalik. Wukkal kihebmil, ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la hukmil rech ri hukat ri juda, ri korit iqabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri ruben, ri korit iqabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri gad, kori kitiqobal. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri aser. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri neftali. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri manases. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri simion. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri levi. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri isakar. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri sabulon. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri shep. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri benjamin che itiqatalik. Katekuri, shinwilchik shi elu lok si balak ikiwinak, che mankota hunk kowinch kehalashik, erech ronohel tak siwan tinimit, ronohel amak, konohel kibantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakel chuwachri nimalak tem, e chuwachri alak chik. Kikohom sakalak takatsik, ek o shakchek pakikap, ruk koulak kichabal kikirakakeh kichi.
8: Rikolotahem rechri kadios, chit yul chori ni malaktem, shokhe rechri alakchik.
2: Katekuri konohel ri angelip, chikisutim rih ri ni malaktem, ri e ni malaktak winak, iri ikeheb ik askoh, shikakche mechlem shuklem chuwoch ri ni malaktem, ek ikhilak ri dios, kikbih.
1: Amen, Teuchipal, Tihlanem, Nohipal, Matioshpal, Utsalahuachpal, Kovinem, Echuhapalil, Chechri Kadios, Chubekir Chubesak, Amen.
2: Hunch Kechri enimelachtak winak, Kubir Chuech.
5: Lewinakle Cheki Kohom Sakalachtak Atiak, Echachintak Ula Le Eare, Echawihe Shepewi Ulok.
2: Rein Kimbir Chech, Wahau. Atla awetam, kubir chichumul chuech.
5: Earela ri eare, ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichah ulok rikatsiak, eskisakarisak ulok pariukiker ri alakchik. Rumal kuaweri, ri eare etak al chuach rini malak utem ri dios, ekkipatanik ri are chipakir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chorini malak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumari wihal, emakchakik tachi kichiri, mankak anta chiri rikik pakiwi, onhunkak alak kiakik pakiwi. Rumalrech, cheri alak chichetak alpa unikiahal rinimalaktem, are ahyukri chkechri ere, ekukam biki beri pariuki balriha rech rikaslemal, eridios kusunari ronohel uwal kiwach.
2: Apocalipsis capítulo 8. Aretakchi, rialakchik kuhak riwuk tikabal para nikayah kahbal. Shkohi hunzinalik parikah, nahubik shukyo. Katekuri, she inwil wukub angelip, che takal chuwachri dios, Eshe atach chkech, shikikam wokuptum, shpechi hun angel, eshkanach chunakahri tabal tokop, rukam hunkana lakpuak hopibal, shi atach chech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk rikich awem ruk ridios, kech konoheri itios laktak winak, kuchich churikana lakpuak, tabal chek o chunakahri nimalaktem. Katekuri, chipari ukabri angel, Shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios. Rachiltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Katekuri ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chirik ak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Katekuri krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelib, Chikik amri wukub tum, kik suk umakib, churuk isashik. Krok isah rinabe, ichichanim kik ohi sakbach, ek ak, ruk iak alak kik el, chik iak puwi rwachulew, iushib uchkapil rwachulew kportahik, shukukhe rireshlah kayes kportahik. Ri ukab angel, krok isah chiritum, eksetesh paripolo hunhas wach chikheri, خی خاص خون خیوب ریش آق ایوشیب اوچ قبیل ری پولو کو خل کیکل که کام ایوشیب اوچ قبیل ری آوخ چه کاسکوخ پری پولو ایوشیب اوچ قبیل تق ری کوکو ساچیتا خوچ پری پولو گروه ایساخ چی ری دوم ری اروش آنخل اکتاقیق چی چو ری کاخ اولاق خونی ملخ چمیل چه که کتیک خی خاص خون جابل تق آق تق پوی ری ایوشیب اوچ قبیل تق ری نیما Ipuwiri ushib uchakapil ri ukibal takha ri chumilubi ajenjo. Ri ushib uchakapil ri ha chuwachulew kuhalg ajenjo. Katekuri si balak winak kekam rumal wik ala khari. Krok isak chiri ukak angel. Katekuri kchaitak ri ushib uchakapil ri wach ri ik. Ri ushib uchakapil wach ri ik. Eri ushib uchakapil tak ri chmil. Hunchiri ushib ki chakapil kakekum kanahik. Ripakik ksach wach ri ushib uchakapil usakil. Ishokohe ri chakab. Katekuri, kinwilo ikinto hunshik. Chikrapapik chorini malakkah. Ekurrak uchi rukkowlak uchabal.
5: Itzel kechri winak rechri wachulew. Aretak chi kokesash nari uchabal. Rikisbal taktum kumal ri ewoshib angelik.
2: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro ángel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chektak ulok puwi ri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal, cherech ri kwa rech ri nimalak siwan, kukak ri kwa rech ri nimalak siwan, ekak anulok hunsip, kekhas chikun nimalak kak, kekumar wach rikik, irikak rumal wiri. Katekuri, chipawitzib ri, ki elubisak puwiro nohel ri uwecholew, ki atak chkech kikam hun kikowinem jekhas rikech rishkap chuwecholew. Kbish chkech chikikto'o, kikkolkan rikayez, ronohel rash e ronohel che, are shiwi kikkahisak kiwoch ri winak, che mankota utikabal ri dios, chori ukursal kepalah, manki atak tachkech, من کیکام تاری کوینم چیکیکام سهری اره شانه شیوی کی اتاق چکچ اریش خوب ایک کیکبان کاش چکچ فی قشم کی کیا او خی خاص ری اوتیو بال خونشکب با ویتاق قیری ری وینق کی تکوه ری ری کامیکال ایمان کی گریق تاری اریک کاهری کی کامیک ایری کامیکال کنی ما خوبیری چکی واچ ری اره ری ایساق ری Heri kikayik khe khas rikeh, cheke sukmash che ubanik richoh. Chori kiholom, kolik khe khas ketakik ritzabalil, chekan lakpoh kikayik. Rikiwach kikayik khe khas kiwach winak. Rikiwi khe khas rikiwi rishokib, e rikiware khe khas rikiware rikoh. Chich ruchuk balil rikibakil, ri uhapibal kishik, khe khas riutayik chich. چه خیکم کمالی که تخکیه chekiktik benam parichoj kokije jejasri kijerishkap chikokitiobal y parikije orkikoinem arechkikmankash hop ikchkechri winap rikinimal jejas junajau areri angel rechri nimalak siwan abadon riubi pa hebreo apoleon pa griego shpetajik rinabekash epetinakchinakebkash Riuwak ángel, shrok esak chirijuntum. Katekuri ishinta junchabal, chikel ulok parikijep rukari tabal chik analakpuak, chik och wachri dios. Kubik chech riuwak ángel, chirukam ritum.
9: Chiatzokopik, puwirinimha eufrates rekijep, angelip che yutlik.
2: Katekuri, ketzokopisach rikijep angelip, chikeyem rikajbal, rikij. Riik irihunap, arech kikikamisah riushib kichakapil riwinak rech riwachuleu. Ri ewinak rech choh, ek ola huk al millones, chekik kehbehkeh, shinto, shbish chwech horopa rikahibalil. She inwil rikeh, eriwinak chirik kehbem, hechas wiri. Riwinak, kak rikichukbal, rech jacinto, erech azufre. Rikijolom rikej, jejas rikijolom rikoj. Y para kichi, kichubak ak, sip e azufre. Katekuri, ri oshib uchakapil riwinak, rech riwachuleu, shekam rumalwe oshib kashri. Rikak, ri sip iri azufre, chek kichubak rikej pa kichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, kopa kichi y para kije. Rumal rech chirikije je jasri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Katekuri, riwinak che manshekam tapatakwik ashri, manshik kestari kuchakri kekab, manshetani ta chechu kehlashikri hoastak dioses, che ebanom ruk hanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah, iruk che, che man kekawinta, kekayik, ketanik, kebinik. Meshetani ta chechri kamzanik, chere itzbal, chere itzel kaslemal e chere elak. Apocalipsis capítulo 10. Katekuri, shnuich hun angel chek o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, o hun rashke ab chere holom, ri uwach balk kayik jejas rikij, eri rakin jejas kak rakin takha. Pauqab qojunalaj wuj che jaqalik, chuyari rikiaqab raqan puwir polow, irumosh raqan puwir wachulew. Katekuri xuraq uchi ruk kowlaj uchabal jejas kuraqaqej uchi junkoj. Estatajik che xechaw wukub kakulja, aretakchi xechaw tajik ribukub kakulja. Kwaj kintzibanik, katekuri xintaj unchabal chi parikaj uloq che kubir chuech.
10: Chaku uri tsirsh kibir wukub kakulha ematibahwa.
2: Katekuri, rihun angel cheshinwilo tak alpuwir polow, ipuwir wecholew, shuya kririk yak abok ab chikah, e shuya utsir puwir yare, rik aslik chubekir chubesak, riare chishibnow rikah eronohel rik ocho rikah, rishibnow ri wecholew eronohel rik ocho watch. Rishibnovri polow erinohel riko pariare.
11: Kamikri mankuh biyitak tachik.
2: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach rehastak uwach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eo patanihel ri eqashal utzik. Katekuri ri hun chabal chishinto chau parikah. Shinu chabeh chikhmul ishubih chwech.
10: Khat, khakamari alag wuh riko pariu qabri angel chetakal puwiri polow, e puwiri wachulew.
2: Shinbek, ishintach rihun angel arech kuyari alag wuh chwech. Katekuri, riare kubih chwech.
11: Chakama ubik, chatihaba, si balag kukak arisah nawari awishkol. Katekut, pariachi si balag ko uki ilwa. Jejas ri uwalche.
2: Shinkamu kok ri alajuj pari uqab ri ángel. Ishintih ubik parenuchi sibalah ukiil jejas riwalche kateku taretakchi shimbiqubik shunohisah riwishkol chiri ukayil katekuri shbishchuech
11: rahawashik chiri atka qashikhri utsikhri dios chkech sibalah esiwan tinimit chkech sibalah jetaqamaq chkech sibalah taqchawipal echkech eahawinel.
2: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, siachi chuech hun aj jejas hun shkap, rukwetzigri.
12: Chatgual lihok, echawetagri nimla rachochri dios. Ritabal, eri eguinak cheke kihilan chupam. Riu wahacho rinim rachochri dios, chayakanok, mawetagba, rumalreche, kiyatagna chkech rimankotahari kakahonik kuk. Arech chekikita kalehnari, ritio shalak tinimit pakawinak keb ik. Katekut, kimanari, cheriekeb ekatal tzih chiwih, kikashehnari nutzih, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
2: Di eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chahbal, che etakal chuwachri ahau rechri wachulew. Wekohun winak kuban kash chkech, Chikel aqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri riukumikal kuriko ri eare okiko inem chutsapishik rikah arech menkpeta khap patqriqih aretqchi kikban rikichak shokoje okiko inem puiriha arech kikhal pakik eriko inem arech kikchasah riwachulew Ruk ki lahtak ash, shak choropa mulk kah ri eare. Katekut, aretakchi ishkistah ri kichak ri eare, ri hun chikop chi shelu lok chi parinima lahsiwan, penari chi ubanik ri chok, kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Erikaminak tak ki bakil ri eare, kcholishik ri parik aibal rech ri nim tinamit, che shak pa ubishkil ubi, Sodoma, on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahaushel. Rikaminaktak kibakil riare. Kekanakan ri chkiwach risuantak tinimit. Chkiwachtak rihukat winak. Chkiwach rihetak kich awibal. Chkiwach hetak amak. Ekikayeh ri ushib kih ruk panik akih. Kategori menjatal dari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik. Ekiknimak iharisah wa awiri. Ekikia sipanik chibil takkib. Rumalrech. Chiwakebe qashal utsikhri dios ri. Shikban sibalak ash chkech. Katekut. Aretak shokowri ushib qih rukri panik ah qih. Ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik. Katekuri sibalak kish ekkib rikeluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal. Cheko raku chi chichikahwi.
13: Chishpakalu lok waral.
2: Shipaki chikah parisut, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbalri, shpehun nimalak kabrakan. Eshtak hun chech rilahuk uchakapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah, sibalak shikish ekip. Erumal kwa nim shikilwi, shikiawk ehil ridios ko chikah. Shokow tahikri ukabkash, shikamikri petinakri urosh. Ri uwuk angel, shirok esah ritum. Katekuri parikah, shetatak nikah chabal, chinim she ilwi.
1: Shopan ri rahawarem ri wachulew, cheresh ri kahaw, icheresh ri ukristo. E kahawinik chubek ich chubesak.
2: Katekuri, ri huwinak kiheb inimalaktak winak, che etuyul chorikitem chuwach ri dios. Jopalik tzak kiwoch che uqihi la shik ri dios kikbih.
13: Kamal tioshik chavech, kajawshel, dios ajawshel, achchak e ronohel, ri are che are kamik, ri are che are iwir, rumal resh che shakoh pari akab ri nimalag uchukab arech kajekbari awahawibal. Ri jetak amak shas petinak ri koyowal, katekut kamigri shopan ri awoyowal, Ekamigri rahawashik chek bantah katoxih pakiwiri ekaminakib. Kamigri rahawashik cheri eapatahinelab, riakashaltak atzih, ki atach kech kikam ri tokbal kech shakugeri atiosh lahtak winak ri eare chek kishayak kib chuwach ri abi chie chutin chie nimak echek sachash kiwach ri eare rik sachak uwach ri wachuleu
2: katekuri shakatak ri nim rachoch ri dios parikaj eshkalajenik ri arka ukolbal.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,